0: 약간
1: 술 마셨대냐?
2: 양태파 양대포에
3: 양면에 뜨만에 뜨는데.
4: Yo Pachaiki, Herbol.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
6: Voces compartidas. Ma igual es Juanchis, cabrón.